0: otu ya re ya obeku ama me
1: didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mire didi ara no ya akucho nya mi abe ko ma wo didi ara no yo he mama ikolo wa se ilo wa se awuru se

wuchini sabo no ni awurate awo wuyela ni nasa so wo sore ya wo be kasa wo abraboni mo wo be kasa wo wajumani mo wo be kasa wo wawari ya mo amana jeshi obemana.